verkligen en uppgift nu på sig. Han har en luft där fungerar. Bitarna där jag kibar i det jag fjol lägger vi för att fungera.